یوں تو بہت وسیع ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبہ حیات کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے ملک کی ہر زبان کی صحافت کا ایک شاندار ماضی ہے اور اس نے جنگ آزادی میں بے مثال قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ میں نے اپنے اس مختصر مقالے میں صرف اردو زبان کی پہلی جنگ آزادی میں شمولیت اور اس کے کردار پر ایک سرسری روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ پریس اور اخبار میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو حالات کا دھارا جس سمت موڑ دے۔ یہ بات 1857 کا ہنگامہ شروع ہونے کے بعد گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے بھی تسلیم کی تھی۔ اگر ہم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں اردو صحافت کے کردار کا جائزہ لیں تو ہم محسوس کریں گے کہ زبان نے خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانیوں کو اس بغاوت کے لیے تیار بھی کیا اور انہیں انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دے کر اس جنگ آزادی کی آنچ کو نہ صرف تیز تر کیا بلکہ اسے شعلہ جوالہ بھی بنا دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزی سامراج کے خلاف سرگرم پروپیگنڈا کرنے میں جن اخبارات نے نمایاں خدمات انجام دی ان میں ایک اہم نام ہفت روزہ دہلی اردو اخبار کا ہے، جسے 1837 میں دہلی سے مولانا محمد باقر نے جاری کیا تھا۔ وہ بے خوف و خطر اس اخبار میں انقلابیوں کی حمایت اور انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے جنگ آزادی سے متعلق فرمانوں کو بھی اس اخبار میں نمایاں طور پر شائع کیا، اس وجہ سے ان کے اخبار کو انگریزوں کے پنجے غضب کا شکار ہونا پڑا، لیکن وہ گھبرائے نہیں اور انگریزوں کے خلاف اپنے قلم کا استعمال لگاتار کرتے رہے اور اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ دہلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور انہیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا۔ اس طرح 77 سال کی عمر میں ایک نڈر صحافی نے ملک قوم کی حرمت پر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ انگریزوں نے ان کے بیٹے محمد حسین آزاد کو بھی مفرور ملزم قرار دے دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے 500 روپے کا انعام بھی رکھا، کیونکہ وہ بھی انگریزوں کی نظروں میں لائق سزا تھے۔ دہلی اردو اخبار میں ان کی تخلیقات بھی شائع ہوتی تھیں۔ ان کی نظم تاریخ انقلاب افزا، جس میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی کی تھی، 24 مئی 1857 کے دہلی اردو اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ انگریزوں نے ان کے والد کو تو گرفتار کر لیا اور ان سے انگریز دشمنی کا بدلہ لے لیا، لیکن وہ محمد حسین آزاد کو گرفتار کرنے میں ناکامیاب رہے۔ دہلی اردو اخبار کی روش پر چلنے والا دوسرا اہم اخبار صادق الاخبار تھا، جسے ایک سرکاری گواہ چنی لال نے دہلی کا موزور اخبار قرار دیا تھا۔ صادق الاخبار میں بھی انگریز دشمنی سے پر خبریں شائع ہوتی تھیں۔ اسی اخبار میں 3 اگست 1857 کو بہادر شاہ کا ایک قطع شائع ہوا تھا، جسے 2 اگست 1857 کو انہوں نے بخت خاں کو ارسال کیا تھا۔ دہلی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے ایڈیٹر کو حکومت مخالف سرگرمیوں کا مجرم ٹھہرایا، انہیں 3 سال قید با مشقت کی سزا دے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور ان کے اخبار کے ساتھ ان کی تمام جائیداد بھی ضبط کر لی۔ اسی دور کا ایک اور اخبار کلکتہ سے نکلنے والا گلشن نوبہار بھی تھا، جو انگریزوں کے عطاب کا نشانہ بنا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر عبد القادر تھے۔ یہ اخبار اگرچہ فارسی میں شائع ہوتا تھا، لیکن اس میں اردو میں بھی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ انگریزوں نے پریس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں اس کے پریس کو بھی ضبط کر لیا۔ انگریزوں کے خلاف فضا بنانے میں جس پریس کا کردار سب سے شاندار رہا، وہ بریلی کا مطبع بہادری تھا۔ اس کے قیام کا مقصد ہی 1857 کی جنگ آزادی کی نشر و اشاعت تھا۔ اس پریس کو سید قطب شاہ نے قائم کیا تھا، جو بریلی کالج میں اردو اور فارسی کے استاد تھے۔ انہوں نے کالج کی لائبریری اور دوسرے سامانوں کو نیلام کر کے اس پریس کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے روہیل کھنڈ میں قیادت کی ذمہ داری سنبھال رہے قائد خان بہادر خان کے نام کی نسبت سے اپنی پریس کا نام مطبع بہادری رکھا تھا۔ انگریزوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو فضو کرنے والے اعلانات انہوں نے اپنے پریس سے شائع کرائے۔ تحریک کے اہم رہنما مثلاً بہادر شاہ ظفر، خان بہادر خان اور شہزادہ فیروز شاہ کی اپیلیں بھی اسی پریس سے شائع ہوئیں۔ اس پریس نے انگریزوں کی ہر سازش کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ریلکھنڈ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ان کو اور ان کے پریس کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنایا۔ قطب شاہ نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے پہلے رام پور میں پناہ لی، پھر میرٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا نام اور حلیہ بدل کر 12 ار ریگولر کیولری میں

0: ملازمت حاصل کر لی، لیکن انگریزوں کی عقابی نگاہوں سے بچ نہیں سکے۔ میرٹھ میں ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ نوکری دلوانے میں تعاون دینے والے سردار بہادر نام کے شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ میرٹھ سے بریلی لائے گئے۔ ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے 1857 کی بغاوت میں قائد کی حیثیت سے شرکت کی ہے اور انگریزوں کے خلاف سازش میں حصہ لیا ہے اور غلط بیان دے کر فوج میں نوکری حاصل کی ہے۔ ان کے خلاف ثبوت کے طور پر ان کے پریس سے شائع ہوئے فرمان ان کے مقدمے میں پیش کیے گئے۔ ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی، لیکن انگریزوں کے قتل کا الزام ان پر ثابت نہیں کیا جا سکا، اس لیے پھانسی کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور انہیں انڈمان بھیج دیا گیا۔ ان کی املاک کو انگریزوں نے ضبط کر لیا۔ غرض یہ کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں اردو صحافت نے عدیم المثال کردار ادا کیا ہے۔ اردو کے صحافی کاروان آزادی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اس کے بعد بھی سرگرم عمل رہے، اور وہ اس وقت تک جہد مسلسل کرتے رہے جب تک کہ انہوں نے غلامی کی شب تار کو آزادی کی صبح درخشاں میں تبدیل نہیں کر لیا۔ اردو صحافت کا یہ شاندار ماضی یقیناً ایسا ہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے، اور اس پر ہر اس ہندوستانی کو ناز ہونا چاہیے جسے اپنے ملک قوم سے محبت ہے۔
1: سن 1857 کی جنگ آزادی میں اردو پریس کی خدمات، یہ مقالہ پیش کر رہی تھی ڈاکٹر درخشاں تاجور، اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ خواتین حضرات، تبدیلی زمانہ کے ساتھ ساتھ ادبی محفلوں اور مشاعروں میں خواتین شاعرات نے بھی اپنے درد و کرب اور نسوانی جذبات کی ترجمانی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کی ہے، اور اس کی بہترین مثال ہے نصرت عتیق کی شاعری۔ آئیے سنتے ہیں محترمہ نصرت عتیق سے ان کی خوبصورت غزل۔
2: غزل کا مطلع اور چند شعر حاضر کر رہی ہوں، سماعت کریں۔

0: لو.
1: محترمہ انصر جہاں کے ان اشعار کے ساتھ ہی سامعین آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. معاون تمام محمد فاروق جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی. آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشوانی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا.
2: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے. 747 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں.
3: آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے. میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر. کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے سگم سنگیت کا کاریکرم.

0: مثالیں نہ ملے اور ادھوری غزل سنا کر شاعر کو بیٹھنا پڑے تو مشاعرے کی تہذیب نہ ہوئی۔
1: اس بات پر میاں مرزا نے کہا، قلعوں کی تہذیب حکمرانوں کا رخ دیکھ کر طے ہوتی ہیں حکیم صاحب۔
0: بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں درباروں سے بچتا ہوں۔ خیر اب آپ بتائیے، کلکتہ کا سفر کیسا رہا؟
1: بس سمجھ لیجئے، تجربوں کے لحاظ سے لاجواب، مگر مالی حالت بے حد خراب ہو گئی ہے۔ یہی کل 40,000 کا قرضدار ہو گیا ہوں۔ ان دنوں پینشن بھی بند ہے، بس گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ یہاں بھی کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔
0: دیکھیے مرزا صاحب کی یہ دشواری سن کر مومن صاحب نے بے ساختہ کہا، کیسے اترے گا اتنا قرض مرزا صاحب؟
1: خدا جانے کیا کیا دیکھنا باقی ہے، چھوڑیے ان باتوں کو۔ اپنی تکلیفوں سے آپ کا دل کیوں دکھاؤں، میں تو اس امید سے آیا کہ کچھ اشعار آپ سے سنوں گا۔ کیا خوب کہا تھا آپ نے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ واہ واہ، بہت خوب مومن صاحب، پوری غزل سنائیے۔ جی، چند اشعار یوں ہوئے تھے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔
0: کیا بات ہے،
1: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔
0: واہ واہ،
1: کیوں سنے عرضے مستریق مومن، سنم آخر خدا نہیں ہوتا۔
0: بہت خوب بہت خوب۔ دیکھیے اسی غزل کو سن کر مرزا صاحب اچھل پڑے، اور انہوں نے کس طرح سے تعریف کی اور کیا کچھ کہا ہے
1: جی
0: دوستو، اب آپ یہ سنیے۔ انہوں نے کہا، ایک جو غزل کا شعر تھا وہ مجھے بہت پسند آیا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ واللہ کیا شعر ہے، کیا شعر ہے، جواب نہیں۔
1: شکریہ مرزا، آپ نہیں سنائیں گے کچھ، ایسا کہا مومن صاحب نے، یعنی کہ ڈاکٹر حکیم نے۔
0: اس شعر کے بعد کیا سنانے کو رہ جاتا ہے جناب، میں تو اس پر اپنا پورا دیوان آپ کے نام منسوخ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ دریا دلی، یہ بات عظیم شاعر مرزا غالب صاحب سے جڑا ہوا ہے، وہی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔
1: وندنا جی، پتہ ہے آپ کو، جب یہ شعر اپنے انتم پڑاؤں پر آیا، سارے مصرے اس کے پورے ہو گئے، تو ذرا دیکھیے ان دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے اب، تو وہ کہتے کیا ہیں۔ آپ کی تعریف نے مجھے شکریہ کہنے لائق بھی نہیں چھوڑا مرزا نوشا۔
0: مرزا صاحب کہتے ہیں مومن صاحب سے کہ زبان کی صفائی اور سادہ بیانی تو کوئی آپ سے سیکھے مومن صاحب۔
1: پھر دوستو مومن صاحب کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے مرزا، آج مومن پر آپ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہیں۔
0: یہ مہربانی یا تعریف مومن کی نہیں، ان کے اشعار کی ہے اور بہترین شاعری کی ہے۔ بھائی آپ کا شعر تو سچ کہوں شیشے کی طرح دل میں اتر گیا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ تو نیہا جی،
1: جی
0: جب اتنی خوبصورت سی غزل مومن صاحب نے لکھی، جس کی تعریف کے لیے اس بات کو رکھا کہ میں پورا دیوان آپ کے منسوخ کرتا ہوں، نام کرتا ہوں،
1: جی
0: تو یہ تو پھر بڑا غلط ہو جائے گا کہ اگر وہی غزل ہم دوستوں تک نہ پہنچائیں۔
1: میں بھی اب میں رکھتی ہوں یہ ساری باتیں یہیں پر، پہلے غزل سنیں گے۔

0: بامانہ تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد محض حکومت کے کام کاج میں بہتری لانا نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب ملک کے سفر کو تیز کرنا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں جاری مظاہرے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نوجوانوں کے جذبات و خدشات کے حوالے سے نہایت حساس ہے اور طلبہ کے جائز مسئلوں کو سننے اور اس کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے طلبہ کے احتجاج کو استعمال کر رہے ہیں۔
1: یہ اتنت درباگیپورن ہے کہ ہمارے دیش کے چھاتروں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک اوزار کے روپ میں استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں۔ پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ہماری سرکار ودیارتھیوں اور نوجوانوں کی آکانکھاؤں کو پورا کرنے اور ان کے کلیان کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے۔ ہمارے چھاتروں کی ہر چنتا کو سننا، اس کا سمادھان کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
0: پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے ہر معاملے پر بامانے بحث پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پر اس کے حل کی غیر مناسب کوشش کر رہی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج کہا کہ طلبہ کی جانب سے اٹھائے گئے نیٹ پیپر لیک معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا یہ جانچ کا موضوع ہے جس پر وسیع تر تبادلہ خیال کی ضرورت ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک معاملے اور طلبہ کے احتجاج سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے آج مسلسل تیسرے روز بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا میں جب ایوان کی کارروائی دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ معاملے پر نعرے بازی جاری رکھی۔ احتجاج جاری رہا تو ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل دن میں کانگریس کے کے سی وینو گوپال اور سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے یہ بات دہرائی کہ حکومت مقرر کردہ پارلیمانی ضابطوں کے تحت اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبھی فریقوں کے ساتھ بامانے بحث کے لیے تیار تھی۔
2: سرکار نئی پیپر لیک کا چرچا کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہے۔ میں انوروھ کرتا ہوں کہ چرچا کب ہونا ہے، چرچا کا ڈیوریشن اور کس نیم کے تحت ہونا ہے۔ ماننیہ اسپیکر مہودے، سارے پارٹی کے فلور لیڈر سے بات چیت کر کے اس کا نرنے کیا جائے۔
0: راج سبھا میں بھی نیٹ معاملے اور دیگر معاملات پر بار بار رخنا اندازی ہوئی۔ کئی مرتبہ کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے یہ کہتے ہوئے اپوزیشن سے تعاون کرنے کی اپیل کی کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے۔ ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے بحث سے بچنے کا الزام لگایا کہ حکومت کی اس معاملے پر بحث پر رضامندی کے باوجود اس نے نئی شرائط رکھ دیں۔ ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے اپوزیشن کے طرز عمل کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے تئیں پر عزم رہی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما ملکا ارجن کھرگے نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا کہ اس کے بغیر بحث نہیں ہو سکتی۔
2: اگر فیر ڈسکشن ہونا ہے تو شکشا منتری پہلے راجی نامہ دینا چاہیے۔ جب وہ راجی نامہ نہیں دیں گے، جس پکش پر چرچا یہاں نہیں ہوگی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو وہ ریزیگنیشن دلائے۔
0: شورغل جاری رہنے کے درمیان راجیہ سبھا کی کارروائی بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں سکم میں این ایچ پی سی تیستا اسٹیج 6 پر بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے ملک کی پہلی اندرون ملک تیار کردہ ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کے لیے حکومت، ریلوے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: مانسون اجلاس کے مسلسل تیسرے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ رخنہ اندازی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے بار بار اس یقین دہانی کے باوجود

جناب مورگن نے کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر حالات حاضرہ اور آن لائن مواد کے ناشرین کے لیے ادارہ جاتی میکانزم وضع کرنے کی خاطر انفارمیشن ٹیکنالوجی ضوابط 2021 کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات اور وسطی مہاراشٹر میں کل انتہائی شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہماچل پردیش، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، کرناٹک، اڈیشہ اور راجستھان میں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت میں آسام، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کو اس اعلان کی مذمت کی ہے جس میں حوثیوں نے بحر احمر میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی عرب کے خلاف حوثی باغی گروپ کی اس دھمکی کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرایا۔ چائنا اوپن بیڈمنٹن میں دو مرتبہ کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اپنے ہم وطن انتی ہوڈا کو ہرا کر خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے آج دوپہر پری کوارٹر فائنل میں ہوڈا کو 21-14، 9-21 اور 21-10 سے شکست دی۔ مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی عالمی نمبر 11 انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-21 اور 21-17 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اخیر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت نظریے کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا ہے جس میں نوجوان ایک کلیدی رول ادا کریں۔ حکومت نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر بامانہ بحث کے لیے تیار ہے۔ اس نے نوجوانوں کے احتجاج کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی نکتہ چینی کی۔ اپوزیشن نے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رخنہ اندازی کی۔ اس نے بحث سے پہلے تعلیم کے محکمے کے وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ دلی ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ مارچ کے دوران مظاہرین پر مبینہ طور پر زیادہ طاقت کا استعمال کرنے سے متعلق درخواستوں پر مرکز اور پولیس سے جواب طلب کیے ہیں۔ اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔